dobrosan, dobrosan, često si to ponavlja. Zagrlim se i potapšam se po leđima, zamišljam tvoje ruke na svojim ramenima. Neku muziku s melankoličnim temama, pogled razumijevanja, bez sažaljevanja. Aj prestani s patetikom, gađat ću te patikom. Kad te pita kako si, ti kažeš što dobro sam. Pa kako si, dobro sam, šerlo će napokon. Ostavi se arta, zabavi se logikom. Manje filozofije, više rada s motikom.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

daj im noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

bez pa ženo, zašto još i ti mi stvaraš stres, ali me ne briga. Gledam kroz prozor i mislim si, jebi ga, jebi ga.

0: jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni listi gore, top.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95 radio mesta.
2: U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Allegro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio, maestra.
2: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio, maestra nam se žuri.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Boga mi, dobar groove. Boogie, oogie, oogie. Taste of honey. Dobro jutro, sad je 5.48.50, malo sam se namirio, neka kafica je pala kolačić. Da, prošetao sam tržnicom, kupio one prekrasne klase, dakle kukuruz za kuhanje. Zadnji put je bio sladak, mljac. Veselim se i ovome. Dakle, kada krenete od robne kuće prema Mrkatu, pasate onaj centralni dio tržnice i zadnja gospođa s desne strane prije onih metalnih štandova, tamo su. Odlični. Preporučio bi svakako i definitivno. Nadam se da vam je dan krenija baš kako ste stili i da lagano guštate, onako u buđenju recimo. Da. Još jednom bih vas podsjetio da možete

0: Pa ozbiljno ti kažem.
1: Kje ste šeli, klinci?
0: Pa ka, znam, stavili smo novčanik na flaks, unutra love malo da viri. Aha. I onda po noći lagano ono na udicu. Prolaze ljudi, ej kako su lovili novčanik. Pa,

ispari kao dim. Ma s njim uopšte nemamo problema, mnogo je čudan ali fin. Nego može viski, može, evo stiže sekretarica Vera. Vera inače u drugom stanju. Vera.

nikad do sad. A ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sada, ma baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paro euro, dolar, dinaro, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemerić, danas si budala. Ako si fin, mali telega u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin. Pusti to najgore, prošlo, u zadnji čas smo okrenuli.

dogovorili, pa kako ispadnem. Ma budi spokojan, bez brige, samo sekund pričekaj, moram u toalet. Krenut ćemo zajedno, imam neka nerašićena posla, treba da sam u sudu do 9. Samo sekund, kolega.

sesila, ujedinjen hladu na okolo kjebija. Sana te doša, sana privarija, a juštan put, jasan nuda basiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da

Stavit ću glavu na panj zbog izvesne priče. Ona je teška ko kamen,

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.